0: Stay with me. I've still got one brand new entry to chart today. Plus, the man who's enjoying loads of success over the last 7 days is Mr. Miles Smith. He's charting next. Plus, I've got you the 20 biggest hits on the official UK Airplay chart. Stay with me. The UK
1: chart. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortis Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, welcome back to it. It's Scott here from London on the UK chart and kicking off the official UK Airplay Top 20. It's Miles Smith with a non-mover today. And after the huge success I told you about of his debut album coming out a few weeks ago, he's back out on the road. He's continuing and preparing for a busy run of summer festival appearances, including at Neon Skies Festival in Canada, which is going to be amazing, before his UK and European arena dates, which are happening later on this year. He's busy indeed. Let's get this on a non-mover at 20 today. Hold me in the dark. It's Miles Smith on the UK chart.

0: with Homewrecker. So here we go then with the three biggest songs on UK radio ready to chart next. And it's a new battle for the race to number one between Bruno, he's back again, Alex Warren and Taylor Swift. But in which order are they coming? A silver bumper. They're trending this week with their new dance floor single On Tonight. You're going to hear that before I play you the number one song this week on the official UK Airplay chart. Do not move. The UK
1: chart. Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness? Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsøs og Tørslev og Hadsten.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.
8: Welcome back on air. Online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: I told you not to move and you're still here, right? It's the UK chart where it's getting interesting now. The three biggest songs on UK radio over the last 7 days. My name is Scott Clark. Let's do it then, shall we? And Alex Warren, well, he sits tight at number three after spending a few months at number one with this song. He's still got two songs in the top 10 though, so I think he's doing all right holding where he is. Fever Dream, let's get it on. Still loving this. It's your number three today on the UK chart.